0: نىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتى ۋە بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىشنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشنىڭ 5 يىلدىن بۇيانقى نەتىجىلىرى نامايان قىلىندى. بۇ 5 يىلدا ئۈرۈمچى غەربىي ۋوگزالى يۈرۈشتۈرۈش سېخىنىڭ ۋاگون ئورۇنلاشتۇرۇش يېتەكچىسى لىيۇ لەي بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپىنى 10 نەچچە قېتىم بايقاپ ئالدىن ئالدى. يۇمشاق تۇرۇبىنى ئاجرىتىش، مەخسۇس لىنىيەدىكى ۋاگوننى ئېلىپ مېڭىش، يەتكۈزۈش، ئىلمەكنى كۆتۈرۈش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇش دېگەندەك ئەپچىل چارىلەرنى تېپىپ چىقتى. يەنە مەشغۇلاتتىن بۇرۇنقى ئەسكەرتىش، مەشغۇلات داۋامىدا ئۆزئارا ئەسكەرتىش، ئاچقۇچلۇق ھالقىدىكى نۇقتىلىق ئەسكەرتىش، كۆپ كۆرۈلىدىغان مەسىلىلەرنى كۆپ قېتىم ئەسكەرتىشتىن ئىبارەت 4 ئەسكەرتىش مەشغۇلات ئۇسۇلىنى خۇلاسىلەپ چىقتى. ھازىر ئۈرۈمچى غەربىي ۋوگزالىنىڭ ۋاگون ئورۇنلاشتۇرۇش گۇرۇپپىسىدىكى ھەممەيلەن بۇنى ئۆگىنىۋاتىدۇ. بۇ كۆپچىلىكنىڭ ئەتىۋارلىق دەستۇرىغا ئايلاندى. بۇ 5 يىلدا لىيۇ لەيدىكى ئەڭ چوڭ ئۆزگىرىش ئۆزى ياخشى ئىشلەشتىن كۆپچىلىكنى يېتەكلەپ ياخشى ئىشلەشكە يۈزلىنىش بولدى. كېيىنكى 5 يىلدا بۇ پولات لوڭ تېخىمۇ تېز ماڭىدۇ. لىيۇ لەي گۇرۇپپىلاش پونكتىدا ھەر بىر ئىلمەك، ھەر بىر پويىز ئارىسىدا ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولىنىڭ تۇنجى ئۆتكىلىنى ياخشى ساقلاشنى نىشان قىلدى.
1: ئەمدى 15-5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭدىكى پۇل مۇئامىلىنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش تارماقلىرى بانكا ئاپپاراتلىرىنىڭ قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كىچىك مىكرو كارخانىلارنىڭ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشىغا يېتەكچىلىك قىلدى. 8 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە بانكا كەسپىدىكى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنىڭ كىچىك مىكرو كارخانىلار قەرز قالدۇقى 1,250,000,000,000 يۈەنگە يېتىپ، يىل بېشىدىكىدىن 5% كۆپەيدى. شىنجاڭ جىندا كاڭ تېببىي دورا پارچە سېتىش زەنجىر سامان چەكلىك شىركىتى شىنجاڭدا 200دىن ئارتۇق بىۋاسىتە سېتىش دۇكىنى ۋە ئىتتىپاقداش دۇكىنى بار. تىجارەت كۆلىمىنىڭ سىجىل كېڭىيىشى بىلەن كارخانىنىڭ مەبلەغ ئوبوروتى بېسىم ئاشتى. جۇڭگو پوچتا پۇل ئامانەت بانكىسىنىڭ ئۈرۈمچى شۆبىسى 3,000,000 يۈەن ئىناۋەتلىك قەرز بېرىپ، كارخانىنىڭ شىنجاڭدىكى دورا مۇلازىمىتى تورىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشىگە ياردەم قىلدى. شىركەتنىڭ ئىجرائىيە باش دىرېكتورى لى جەنلىڭ مۇنداق دېدى: بۇ مەبلەغنىڭ ئىختىساسلىقلارنى جەلب قىلىش، ئەشيا ئوبروتى كۆلىمىنى كېڭەيتىشىمىزگە زور ياردىمى بولدى. شىنجاڭدىكى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى مىڭلىغان كارخانا، 10,000,000 مۇئامىلدارنى زىيارەت قىلىش، 10 ساھە 100,000,000,000 يۈەن، تۈمەن كارخانا قاتارلىق بانكا كارخانا زىيارەت قىلىش ئۇدۇللىشىش پائالىيىتىنى سىجىل قانات يايدۇرۇپ، كۆپ خىللاشقان ئۇنىۋېرسال پۇل مۇئامىلە مۇلازىمىتىنى يولغا قويۇپ، كىچىك مىكرو كارخانىلارغا بېرىلىدىغان ئومۇمىي مەنپەئەتدار قەرزىنىڭ سوممىسىنى كۆپەيتىش، دائىرىسىنى كېڭەيتىش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولدى. 8 ئاينىڭ ئاخىرىدا تەۋەلىكتىكى كەسپىي، تۈجۈپىلىك، ئۆزگىچە، يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ قەرز قالدۇقى يىل بېشىدىكىدىن 12.44% كۆپەيدى. كىچىك مىكرو كارخانىلار ئىناۋەتلىك قەرزى، دېرى قايتۇرمىسىمۇ مۇددىتى ئۇزارتىلغان قەرز قالدۇقى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 28.66% ۋە 57.18% كۆپەيدى. پوچتا پۇل ئامانەت بانكىسى شىنجاڭ شۆبىسى بۇ يىل كىچىك مىكرو كارخانىلارنى قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ كۆپ خىل تەدبىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تۇنجى قەرز، داۋاملاشما قەرز ۋە ئىناۋەتلىك قەرز بېرىش سالمىقىنى زورايتتى. ئېنېرگىيە، خىمىيە سانائىتى، ئاشلىق سېتىۋېلىش، ئۆزگىچە يېزگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى سېتىۋېلىش، سېتىش قاتارلىق ئەۋزەل كەسىپلەرنى چۆرىدەپ، كەسىپ توپىغا ماس كېلىدىغان ئى قەرزى كەسپىنى يولغا قويۇپ، پۇل مۇئامىلە مۇلازىمىتى دائىرىسىنى مۇئامىلدارلاردىن پۈتۈن كەسىپ توپىغا كېڭەيتتى. جۇڭگو پوچتا پۇل ئامانەت بانكىسى شىنجاڭ شۆبىسى ئومۇمىي مەنپەئەتدار پۇل مۇئامىلە كەسپىي بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى لى ۋېي مۇنداق دېدى: يىل بېشىدىن 8 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە كىچىك مىكرو كارخانىلارغا 14,258,000,000 يۈەن قەرز بەردۇق. بۇ بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 3,979,000,000 يۈەن كۆپ. ئىناۋەت بېرىش تەرتىپىنىمۇ ئەلالاشتۇرۇپ، تەستىقلاش يېشىل يولى ئېچىپ، شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغانلارنىڭ ھەممىسىگە قەرز بەردۇق.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لىيۇ كەي خەۋەر قىلىدۇ. دۆلەت بايرىملىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە ئاپتونوم رايون بويىچە رايون ھالقىپ سەپەر قىلغانلار 42,823,600 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 0.185% كۆپەيدى. Taşyolda seferge çıkış yanıla asası küç. Demiliş mezgilde Maytaq Kuça taşyolda avtomobil yıkım miktarı zor derecede aştı. Bu yılda sefer kılganlar 250.754 adam kıytımgı yetip, buldurki şu mezgildikiden 43.18% köpeydi. Ürümci Lopnor yukarı süratlik taşyolunun şimali bölgede Tianshan Galibiyet tonelini kesip ötüp, Cenubi Şimali Şincan'a kırıp çıkan katnaş miktarı cemi 278.900 avtomobilge yetip, künge otur hesap bilen 39.800 avtomobil katnari. Tömüryol cihetten 10. ayının 1. günü yolgu silingan yolucu sani 315.800 adam kıtımgı yetip, ilgirki yıllardın bu yankı devlet bayramlıq yekke günlük yeni yukarı seviye yaratıldı. 10. ayının 7. günü dəl qaytıdgan yolucular ekimi çoğu kımetki yetken mezgil bolğaçka Kumul Vokzalının poyuz kütüş zalıda yolucular nahaydı köp. Şincan'ı kırıdgan çıkıdgan yolucular tertiplik özretti turup vokzalığı kırıvat attı. Beycanlıq yolucu Hı Cian mındaqdırı. Biz Beycan'dan Şincan'a sayahatki keldik. Kumul vokzalının muhiti ve tertibi bir kadar yakşı, mulazımıtımı nahaydı etraplıqken. Puhralar avya siyasi cihette, erkaysi aeroportlarda yolucu toşuş sani 1.320.700 adam qitimgı yetip, künüge otri hesap bilen 188.700 adam qitimden toğrı gelip, buldurki şu mezgildikidin 4.13% köpeydi. İli Gulca Xalqara aeroportida günlük yolucu toşuş sani muqim 15.000 adam qitimden yuqarı bolup, bulturqi şu mezgildikidin 41% köpeyip, yolucu orun nisbeti 85%'dan yuqarı bolışını saqladı. İli Gulca Xalqara aeroportu yolucu mulazmet bölümünün mulazmet memuri tepçisi Ma Shuyan mundaqdırı. Nurgun aviasiya şirketleri bilen birleşip, Şanghay, Fuzhou, Jinan, Shijiazhuang qatarlıq jaylar ara qatnaydıgan qızıq aviasiya liniyalarını köpeytdik. Şunun bilen bile, ayroplanğa çıkış resmiyetini bijiriş pukiyini köpeytip tesis qilip, pidayılar yetekçilikini köpeytip, yaşangan aciz, kesel, meyip, amildar qatarlıq olayda yolucularga qarata, mehir şapkat yetküzüş mulazmet yolu ecip, bütün jaryallıq yardan biriş, yöleşke məxsus adam orunlaştırıp, köpçiliknin səpirinin bihatar ravan buluşuğa haqiqi kapalatlıq qıldıq.
1: Stansımız xavri. Әмділі өтіп кеткен дөләт байрымылық дәміліш мәзгілді Аптыным районның әрқайс жайлардегі мәнзір райолары, мәнзір нұқтылары аватлешіп кетті. Гүзел күз мәнзірсі, рәңдар мәдәниет саяхат паалиетлері жайлардегі саяхатчыларыны өзігі жәліп қылғашқа саяхатчыларының айырлышқы көзі қимай қалды. Bu yılki devlet bayramlıq dämiliş mezgili de Ürümçi Mədəniyet Sayahat Bazarının ayati küçü urğup, Çoğun Bazar Mənzir rayonu, Qotan 2-ci koçısı qatarlıq özgüç koçılarda sayahatçılar köpeydi. Çoğun Bazar Mənzir rayonu da Səyli Munari, Navayxana, Mədəniyet İcadiyet Dukalları sayahatçılar daka qılıdığan qızıq nuqtığa aylandı. Mənzir rayonu yine köp meydan özgüce mədəniyet pahaliyetlerini yolu koyup, sayahatçilerini sıcıl köp etdi. 10. ayının 1. günüden 5. günü geçe, Mənzir rayonu cəmi kütüvalgan sayahatçı 1 milyon adam qitimden eşip, künüge otri hesap bilen kütüvalgan sayahatçı 200.000 adam qitimgi yetdi. Vuhallik sayahatçı Canxoy mındaq dedi. Bu tərəbdiki piyadlar qoçısının qaynam taşqılıq kəyfiyyatını hes qılıb baxdım. Şundaqla, özgüce nandın mı azıraq seti aldım. Bu yer naid qızıydikən. Meytvanın sallıq məlumatıdı görüstülüşçə, dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildə Şincanın mədəniyyət sayahat zakaz mıqtari buldırqşu məzgildikidin 15%. Mənzir rayonlarının zakaz mıqtari buldırqşu məzgildikidin 52% aşqan. Sayahatçılar ekimi reytimiden karaganda, Şincan'a sayahat kikiliş kızgılıqı 9. ayının 28. günüden başlap, görünerlik örlap, 10. ayının 7. günüge kelgende tedirci pesaygen. Müddettin burun yolu çıkış, keçikip kaytış, Şincan'a kilidgan sayahatçılarının sepergi çıkış alaydılıkı gaylangan. Sayahatçılar asaslıqı Beijing, Chengdu, Shanghai, Shenzhen, Xi'an qatarlıq jaylardan kelgen. İli Oblasti, Qashqar vilayeti, Altay vilayeti, Aqsu vilayeti sayahatçılar köz mənzirsini tamaşa qıladığan qızıq mənzil qaqqaylanğan. Алтай шәһәрдәге Хуалин бакчасында алтын рәңлек кыйын зарлыкка яңадан ясалган мол осыл баш темесидәге декорация маслаштырылып, нургын саяхатчыны дака кылып сүрәткә тартышка җәлеп кылган. Юнналык саяхатчы Джоу Абей мондай диде: "Бу яр һәқиқатан бәк гүзәл икән. Без бу кытым алайтан күз пәсле өчен келдек. Чөнки күздә ак кыйын зарлык алтын рәңге кирде икән. Şamal çıxsıla dərəx yopırmaqları xuddi gül bərgiləri oxşaş çüşüb durdu ikən. Bu qitimqi səpirimiz həqiqətən bir qarğı gətmədi. Abdınım rayondiki caylar sayahəçilərinin hez qilişini beytişib üçün yana mol, rəngdar, mədəniyyət, örüb adət pahaliyyətlərini otdırıqı çıxardı. Qarqaş nahiyyəsinin 2026-ci illik beylikçilik mədəniyyəti, yürüşlik mədəniyyət təntərbiyyə pahaliyyəti Lali Köl Dövlət Suluq Yer Bağçısı da ötküzüldü. Көл бойыды ләгілік күчіріш бойыча ес қылеш паалейті мас қадамды қанат ейдірілді. Текес нахияси, Ақташ қыз чоққысы, мәнзір районе, тәбі мәнзір білән саяхатны ес қылешіні бірләштіріштек, мәдіниет саяхат әндейісіні оттырғы чықырып, домбыра чіліп, нақшы етіп, ұсыл ойнаш қатарлық өзгіч көрекләріне дайымлық қанат ейдіріп, саяхатчыларге әсли экологиялік яйлақ мәнзірсіні мәптон қылеш шәкілді ес қылдырды. Саяхатчы Ли Джин Чанг мындақтыды: "Тонжы кетім бу ерге келіп, найт ая жалландым. Уларның ойын койған чағдыға алты, табиат асман білен бір гәудіға айлынып, интайын гүзел көріне декен."
0: Станцымыз мұхбирин Лиу Кай хабар қылуды. Bu yıllık devlet bayramılık demeliş mezgilide Abdonum rayon boyunca 330 netçe meydan kıtım bayramını tebrikleş, istimalini ilgiri sürüş pahaliyeti kanat yaydırılıp, bayramlık istimal yoşurun küçü ünümlük koyup berildi. Demeliş mezgilide Abdonum rayonluk soğudu işleri nazareti 2026 yıllık Şincan'ın küzlük mezlik tağımlar haritisini ilan kılıp, yemek içmek istimal nam kartısını yanımı cülalandırdı. Elektronluk sodunun küç koşuşuğa tayyanıp, 100'dan artıq elektronluk soda karxanısı bilen birleşip, köp meydan bivasta körsüşünü yolga koyup, torda ekim mıhtarını jalıp kılıp, tor sırtırki istimalgı törtkü boldı. Abdonum rayon boyunca Şincan'da Xuşal Xuram mal seti veliş, turmıştın bəhirilniş, altın köz istimal pəsli, masqadamda alğı sürülüp, abdomobil, aile elektr üskünülleri, yemek işmek, türlük mallar, mədəniyyət, sayahat qatarlıq sahələrini qaplap, köpxil istimal mənzirisi beyitildi. Mori Qazaq Abdonum nahiyyəsi, hükümetnin xalqı nəb yetküzüş yardan pulu arqılıq, nahiyyə rayonunun istimal yoşurun küçünü ünümlük koyup bərdi. 10-ci ayının 1-ci günüdən 7-ci günü gecə cəmi 3000 istimal bileti təkşürüb hesabdan öcürülüb, 1 milyon 468 min yuvallik istimalğa törtkü boldu. Mori nahiyyəsinin ahalısı Wu Yaru mındaqdırı. Hesabat qılğanda dukan xizmətçisinin tonuşdurışı bilən xalqqa nəb yetküzüş istimal bileti barlıqını iğilədim, həm də nəx meydanda işlətdim. Көктат, мейві сетивеліш қаттарлық күнділік істималда әхні тоғырлап чықырветгілі болады кен, нахайты яқшы екен. Қорғас нахиясы автомобил, рәқамлік мәхсулат, соды сарай, талла базыры мәхсус істимал ярдан пулыны елға қойып, өкімет, банка, содыгер бірләштүрілген үш қат пайда өтініп беріш әндізісіні бәр бақылды. Әқиқи етібар сиясты дуканки херидарлар иқымына зор дәрежеде еш шығы түрткі болды. Қорғас нахиясыдегі мәлім автомобил сетті шеркітінің қызмет қадымы Ван Шу мұндақтыры. Өкімет ярдан пұлға дұқанның етібарыны қошқанда, бір автомобил сетті алғанда нәтчі мүн юән тейжап қалғылы болуды. Сетіш мұқтарымыз адеттікідің бір қатланды. Дөйләт байрымылық дәмеліш мәзгіліде, Абдонум район бойынша зөрір тұрмыш бұйымларының мал мәнбәсі етерлік, базарының юрішші тәкші, Мұқым, тәртіплік болып, әр мүлет амысынан байрамлық істимал ихтияжыны толық қандырды. Үрімчі шәхредке чоң соды сарай талла базарлар вақыны ұзартып тижарет қылыш, дүканны тәбейі тақаш мұлазмет әндізісіні елғо қойып, шәхір ахалыларының істималыға қолайлық яратты. Шинжан Достық Құрухи пай чәклік шіркті Достық соды сарайы талла базарының муавин директори Лиан Мин мұндақтыды. Херидарлары мал таллап сетивеліватқан болсыла, Normal күтіп алдық. Шының білен білі пұл еқчі, амалық сақлаш қадымларыны көпейтіп сәпләп, мұлазымет қапалыты қызметіні бүтін күш білен яқшы ішладық.
1: Станцымыз қабірі. Азыр дәл су мәхсулатлары бақмычылықыдан мол ғысыл алдыған мәзгіл. Avtonom rayonning har qaysi joylarida o'zgacha suv mahsulotlari markazlik bozoriga selinib, ommaning tomoq ustili beytildi. Xotan shahri Laskoy bozorining tuvanchiga Bulun kentidagi suv mahsulotlari bozorida piltinglab o'ynayotgan toza samirgan Janubiy